ku ingat titian peluh uma. Kaku ingat gombak uma peluh bunga lalang. Kaku ingat mak.